me kena njari kështes, tes, tes. E të harjave në lev. E të harjave në lev. E je krendja. E të harjave në lev. E të harjave në lev. E je krendja.